Dagdag po kayo nani. Yen ning iling. Ring babaos. Ide sang duryo dana. Sake maon.